0: 那些战俘现在怎么样了？君たち中国人で出世できない。政治家兵を殺せて捕まえて毒薬を盛ると思うか？他在嘲笑你，说你要给皇军下毒。小日本，还敢嘲笑皇军？混蛋！笨蛋！殺さない。昔日本で魚を売りた中国人殺さない。何を知ると全部言う。他在求饶，说他什么都说。
1: 你们战俘营一共多少兵？
2: 兵士は何ですか？三十三人。三十三个。有一个叫トヨシンの。トヨシンという人は？知りません。捕虜は名前がない。番号だけ。他说他不知道，战俘没有名字，只有号码。
0: 怎么说？留着你也没用了。殺さない。まだ情報がある。
3: 他说有一个重要情报。
2: 司令部の命令を受け取って今日捕虜を全部殺します。
0: 他说司令部下命令今天要把所有的战俘全部杀光。
1: 还什么？快说！小心！趴着别动。

0: 成泥碾作尘，却留香甜欲渐深。当锅气与甘甜相遇，甜烧白便被染上了一层烟火红妆。澳门又迎来崭新的一天，像往常一样，美国人海乐伴着咖啡香阅读着烘焙书籍，也不忘照看厨房里的一样珍宝。
1: So this is my sourdough. I started it 8 years ago from pineapple juice, wheat flour, and white flour. Now this is really my baby, and she's the soul of my sourdough bread.
0: 而在同样的清晨，日本厨师藤川英树也在照料着自己最珍视的东西。
2: 例えば、僕が魚をおろしている時に良くないと、おろし方が良くないっていう時が、先輩が自分の包丁を持った時に、もし例えば切れない場合は、よく怒られてました。今まで師匠から教えてもらったことは、すべて受け継いで。しっかりと仕事をしています。
0: 几百年间，澳门这块33平方公里的土地记录了太多关于味道的中西对话，而世界美食在澳门也一直没有停下前进的脚步。一颗貌似平凡的水波蛋，却常被用来衡量一间法式餐厅的料理等级。奇巧的造型，甄选的食材，每一道世界级美食都在澳门绽放出华彩。不论底蕴深厚的法式大餐，还是追求本味的意式料理，甚至令人眼花缭乱的花式调酒，澳门就像一间融汇全球美传的自助餐厅。

0: 猜不出下一座餐台会带来什么惊喜。
1: Living and working in Macau is great. The restaurants have very high standard, world-class restaurants. It's really convenient. My home is right near the LRT station. I can take the train every day, and it takes just 13 minutes.
0: 而在这一天，藤川英树却比平时更早来到了工作的餐厅。因为有一样远道而来的食材让他格外在意。
2: はい、とりあえず開けましょう。いい毛ガニですね。色もいいし。とりあえず重さがしっかりしてるから味噌もしっかり。太足もしっかり大きいから身も詰まってるだろうし、生きがいいのが一番いいよね。
0: 来自北海道的优质红毛蟹，在日本厨师眼中也是难得的高品质食材。虽是简单的盐水浸煮，但为了让蟹肉更鲜甜，藤川还有自己的诀窍。
2: うまく茹でるって意味で、対流というか、お水をこう循環してやることによって、うまく茹で上がるというか。なので僕の考え的には常にアルミホイルで蓋をしてボイルをしてます。
0: 嫩绿的紫苏叶拍粉挂糊，炸至酥脆，用来丰富菜肴的口感。拆蟹并不是中国厨师的专属技巧，凭借一根蟹针可以把锋利的快刀，日本厨师可以在三分钟内拆出一只红毛蟹全部的精华，酥香在外，柔嫩在内，再搭配北海道的新鲜海胆，这是藤川来到澳门后创作的一道招牌美食。
2: みずみバーガーです。お召し上がりください。
3: ハンバーガー。
4: ハンバーガー。ハンバーガ
0: ー。日本厨师吸收了美式汉堡的元素，给食客带来新鲜感。而美国厨师则沉浸在自己的牛肉世界里。
1: Welcome to Macau and welcome to my Himalaya salt kingdom. I will never watch the video. Never watch.
0: 虽然表达热情帅不过三秒，但在这个房间里，海乐却对自己的牛肉有足够的信心。遍布墙面的并不是砖块，而是喜马拉雅岩板，具有除菌和调节湿度的效果。并在水雾蒸腾下会释放出风味物质，给牛肉带来神奇的变化。这个过程叫做干式熟成。
1: So here you can see our Australian Angus tomahawk. Right now it's about 10 days of dry aging, and that's going to make the meat very juicy after we cooked it. And then we're going to give it another 18 to 20 days before we can trim it and grill it for you.
0: 相比于美国厨师对牛肉的厚爱，日式料理厨师则对另一种肉类用情更深。来自日本养殖的蓝鳍金枪鱼，因为嫩滑的肉质而成为鱼类食材的天花板。在澳门，用蓝鳍金枪鱼的各个部位料理的美食一直备受食客的宠爱。然而，在一些日本厨师看来，新鲜鱼肉的口感还有提升空间。
2: 皆さんが食べられるお刺身のイメージっていうものは、お魚自体が新鮮だったり、取れたてのものがイメージが大体おいしいっていうイメージがあるんですけど、マグロに関しては特別で。このマグロは日本で 2,3 日寝かした後に届いたマグロです。自分の考え的にはもう1週間ほど寝かせた方がさらに旨味が出ると思うので保存していきたいと思います。